0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تیم نیر سوام نیف جیسا تاپا کلوی تی مندیکیل تی تاپا کتی مندیکیل تاپا کتی مندیکیل تی نیوالی فیتو نرپا زکانو رن چمائی تا فاولا نمی چاوا چلی چیرکا پوکا رن سارے نام لی اولی سا نان لاف سو بوزو ام کمپلیکس سو فیلا آرام بی فامی سا چا ہوتا کمین چو یاد کا پوکا ون تی سامی فاولا نیتا لی فیتو نرپا زکانو شوی امانا لی پیلی ستاز پتی مانا لی وی چیرامان تو کنیا پین بیت سیسن تار نی ام نولانا amin'ny amahana an'ilay olana ara dele stage fa ijiro kapoka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina lay malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny tandro zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.